0: Umego unnoti ta dudak sid o ta di siske so da hi dat saes ac o ab maxto kudra rapik o gwn gyda beb ti bestan yn gymag jads mo tro ma gos o dipsgaja o gyn i sios gyda gwn yn dwysgan wapsaw i gyda wapsa jat sebe eja gyda was asgwn ni siop gyda gwn yn dwysgan o da hi dat sa is a chasbiw i mynd i gymag is nein o nos o dak sy jay gyda kusgwn a mwy am agap da dipsgaja ai nis am no prysant jas na rano jas sy na hwn anno jam yn man bestat o gobaig siop gyda gwn yn dwysgan o wapsa wi gyda kusgwn nis am no prysant jas na hwn anno jam yn man bestat o wibid jat sebe eja Nen yn awsab gyda gwyn yn ddod gen LG4 Love 4 Sgym ag ffond hes gyda gwsgwn o'r ddod ag sydd. A nes nhw'n bwrsyn jes nhw'n enw jam yn man bes dat sydd a bydda ddibsgau jam. A mynd dat gyda gwyn yn ddod gen hw aps a nes nhw'n bwrsyn jes nes nhw'n dyn nhw'n bwrsyn jes sydd na hwn enw jam yn man bes dat sydd sydd sydd jam. Wi bet sydd sydd sydd sydd sydd gobyd a jes gyda jam ag sydd dwi'n sas gwych ag nes osab gyda gwyn yn ddod gen. Wydda hi ddeth eich gawo wedi gymaint gymaint gymaint mewn gwrs hawg o'n amlwg prysant jes nawr na nhw'n jam yma'n bach da trwy a jad siabai a o'n nhw trwy ddeg sydd am hwap sa wy gydwg sgwr na amlwg prysant jes nawr na nhw'n jam yma'n bach da trwy jad siabai hawg nawr siab jadwg sy'n ddwrs gyn wy mon tachi ma'n nhw'n gymaint glad sic yn nhw trwy gydwg sgwr na bysgad jan o gydwys gydwg yn ddwrs gyn hwap sa wy gydwg asas gwn Nw'n dwysig yn nis nhw'n nis o'r gydag o. Wda i ddas a hw a swan y pi o'r bwg mae'n mysni gym ag sibwg am o. Haw gwrn o'ch gyda mi o ddipsgaw. Naw gydag o'n dwysig yn hw apsa gyda was asgo nis nhw'n gydag o'n dwysig yn. Wda i ddas a was gyda nes gym ag nemysga gydag sgw nhw jadw da gwsir nyn yn naw gydag o'n dwysig yn hw apsa o'i jai o'ch sgwrs nis nhw'n baig siop gydag o'n dwysig yn. Mae tag mi neu gydag yn ddwysgyn gydag sgw. Wapcha jayog sgwys nis nhw baig siop gydag yn ddwysgyn. Senator Valdor Gemag Amos. Aw go dybsgaja gydag sgwn jag yn ogsw. Naw siop. Naw jadwg sy'n ddwysgyn. Wapsa o'i gydag sgwn. Aw go nis nhw nis siop jadwg sy'n ddwysgyn. Aw go jabwg mwy datsa. Aw go jay. Obeid jo'n eitog sy'n wyhyn. Gydwg sgwn o'r jadw dagsys nes gydwg yn ymdwysgyn. Nw apsaw i gydwg os asgwn nis nhw gydwg yn ymdwysgyn. Hwt mae gwy Montreal eich deall yn o'r dagsys. Gydwg sgwn nis na nes traf gydwg yn ymdwysgyn. Wy hw apsaw gydwg sgwn. Da bydda di eisiau gyda. Ac mi'n dweud bydwg sgwn. Gydwg nis nhw nes traf gydwg yn ymdwysgyn.
1: Sherry Wischke, you're listening to CBC North.
0: O gibo min a jawit ma dwysgo a wyt ac siag snyd ar a wyt mwg ag o eich eithi ag eich snyd ac siag wyt ar high risk gyda hyd at a tesbi Radisson is main was gegin ys nemys gyma tag mi sibwgmw lasar Amos manwan sarsel cwyfion was wanapi hoi no handa Valdor Senator hwda hwy modred yn hi gyda siad ym ymsedd as i dawn gyda hi osir gyda ti o jgbita binon da sofu.qc.ca

Nid ydych chi'n gwybod bod yn y gwmth athio yma ti troi ag awd ni fi ni ddim yn gael sgeidio yn y gymwy ag yn a true believer eisiau gadeo wy awd yn y gymwy yn hynny ti troi gwybod ddwmc ag yn ei absgal eisiau gadeo wy psych ddim yn gymryd go hi mwy a byw dat seith ymwy gen si gymryd gybyd tomog a go hi yw dy bers mwyn gymryd gwyn si gawg ag yn ydych chi eisiau byd dybio ag CBC a listen .ca gymryd gyda chi byd dybio ag yn app location reit yn ddim reit stag up sy'n gyn ei cell phone tema gyda chi byd dybio ag eich CBC a listen .ca haw gyn gyda chi sy'n hymau creed eich ddeo ag ddech chi ni tro beach mean and but this is got northern Quebec hugging just to that comic I got just you next to smoking that's going to get bit time on game I got my with that one they that's a good dish with the bin on gem.cbc.ca/mamwitha okay can we on just so Jameson Hussig in the badge Molson Hegan and cbc.ca/creek yeah so Jameson Hamwitch would they hit that set Aicht Cree Prague at cbc.ca. Geag mishti, jen skumnan nosh gab shach tmur gi gud bajmon. Nen skumnan Amelie Bichard, hagen en nuja bat sima gen jil Betsy Longchap. Geag Jamie Little agab mikik nai nam sinigen Milani Vien. Goi hong jasog jab shach tmur gaw winchgauk. Nau ish shuita gab tamoga jat shap. Jamie gen nai misa gudad shkodushta. Jwa jem nao ni Terence Duff.